Juhta kuvan kutsa kuutte, sorit tähän kekuhta kuun. Hittiri taitsi ne rakitsi ne kuhia kuu tiilin kuit ne kohuvike. Ha kuu hiitte kutsa kohuvike vaa. Eli kuinen kutsa kohuvike. Hittiri tiilin horenohai katahuan kutsa. Että se kutsa voi ii. Että he kokevat niihin ikuisine kerakokeisiin. Että ne katarehti ikuisiin kusivalla ilä liili meltsä on rakelle talle korannu kakarehti ikuiteta. Ikä hiittiri ahta kanatarjun ikuin kakotinilla ikuis, että ne kää kose kusi wa on telen kot en koho we ke ihe kedetin ataga tetsa kotsu we iko ga ataga kesor ta go kini onku kose wa trin i ataga i pehete i ataga so akinla hehi i he do many ke ye kurenet he til den First Nation e ke de din ataga ko ke wku ryun det ter a kha ta a kha ta ter yun ataga kala ya ta he het den ke ka chine la ti ran no kha kre e ke kon ta ko ga ala ke ya ta horno khai khata hon go tsai telin ko tin ko we ke ye ye khoi kha go tne ko ye ala tsi yu ta khan ta ta yu na ta ga so kin la ku tere a kha ta kha ta ta yu na ta ga so kin la ku na ko se wa tere ta tsai ko tsai we so ko re te ye ta yu na ta ga so kin la tiri kuanta i ko ala ya takahant etai ko se wa tiri tsotan hisalaka edi ta kon ke ko kiri hui kant e pehete i wa patagara kuit i ko ga i wa kiu arahant e tani ke tet edi tenea tilin ko tina koho weke i ko ga tene pa koho rehinle kun kohti kuu heti riittäni hissaikhe. Iittare rata tänäga takuot kakuntani iku heti tai tiriittäni avat inlikant ja jiriittäni sen inlikant ava tiriit ake heti kant tai tannek etuits eti kant tai ihi hai hewa lesarats eti kakon teni tri tilin kut ine kohuweke i kaa alats ea taheti kalaya hirata alaya tahi slon kaa alats ea tai gahati hetri horno hai katahun kuts e i karakuts ehsi hati ihi tritani he shake wa wakots e miniket den effetingi we kant etai tri kota koga yun i alake etai kant etai i he tri kota den kari yun masi kuti hilati ala akets arata kiti te tagara kots a ahat hai he wa hieto akatsato e koneke wa tuite ko e he e wa koso kotota ahati ku he alats e yuta hai he wa et he koneso ke tuite ku se de le hati Rebecca all day de tenat he tiri hinte ko we ke tiri soparale e ko alayata i ko kaa perenet kon ko teku tiri ataga koho weke i he
Alat teri tilin ko tine ko kaya ko ka alay kaya ta yiri ko ka alay kaya ta iye ta kus aratat sa iti iti hati. Ahe iye ku ke iye tine ke iye iye he ta alay kaya ta he kakon tine iye ko kus aratat sa iti hati. Jo sopa kong he tiri. Alas e ata kanta ko atene ke ko ke te hui ke. I ke he juhta ili ko nene ko te ko hui ke. I tiri iti hita kong kong sa Aurora College. I juhta sopa kong ko wane ko ga i iti hita kong i he ko ke ko tiri sopa he i ko ke ko diushu. Kus e te lehati. I he tere alai a tai ke i tasi he ti laha tasi ala ke a tai oa. Ko se oa mene ke e tin tla kua honora ke arakint e. I oa tere ala ke a tai tagare chuhtakots e sopa a te wola kagwant en tai kua rai te e wahati. I tiri koho we sopa kanta kua ilikunen Brennet Caroline Wozniak. I o petseits e tingit aku i tiri ilikunen kots e koho we ke i a kese i a tehe toko du shiko a tenhe. Ala ki uta kutse te le i ke kont e i ko ga Brennet e Caroline Wozniak bets e di hita in la ha ke di. Ha ku tere i di hita horno ra ke wara te tante chuta sapa kongko wane kwan ka ko dine la. Hante i he i chuta kwa kore te i he Sākoreht ane I he kwakoru tēn kūts e te leha te tere tūho pere kuhie. I yunene kōts e tēne ke kuhie a wōt I le kō katai kōnra tēts e waku lēts e kōn kō tēne katai. Tere tōn lua kāhant e tēts e te whihant e tai. Nēts e te tere tāsi tēshu kōts e sopats e te se kākon tēn tai. Ni tu kong rai tiets e wa hati. Mark e Henry hiteti. Ia jo sopa kong alai atai ke ga. Ia ko ga ko whewata. Ia sopa kong Chamber of Commerce. Ia ko whewata. Ia kong ko teku. Tiri. Tarte hai katahun kots e tiri sopa.